0: la Inespicasi.
1: Restaurația în bar Divino.
2: Cristana Pelangia, BTC.
3: Sattler. Окна врата им похиштва. Долинска цеста 108-30, Любяна. Окна минус Sattler.pikasi.